chiu dalam jir arjulong ji chiu chipu dalam jir arjulong de phi lunang de ngalong pen bari rong parpi pen kilun alun lun kimi arjulong ichi lun arjulong de phi director pena karbi jae meglong pen copy piece rot par ji jima ke lan ve diklo lake akaswani ghati mohabahu.